svog u zagrljaju tvoj. Samo tebe sanjam ja, ljube moja, kraj si puta svakoga, srećo moja, u